arv och pärt. Och det är precis vad som ska få inleda programmet. Här är hans Cantus in memoriam Benjamin Britten. Precis som titeln antyder, ett musikaliskt minnesmärke över den brittiske tonsättaren. Komponerat 1977, året efter Brittens bortgång.

Arvo Pärt, Cantus in memoriam Benjamin Britten. Då tar den lettiska statskören med solister plats på scen för att tillsammans med orkestern framföra Sergej Rachmaninovs körsymfoni Klockorna. Allesamman under ledning av dirigent Olari Elts.

Den lettiska statskören med solister tillsammans med Estlands nationella symfoniorkester i Sergej Rachmaninovs Klockorna. Orkestern sitter kvar på scen men får nu istället sällskap av sopranen Emma Bell i den nutida brittiske tonsättaren Thomas Addes verk America, a Prophecy.

Thomas Addis, America, a prophecy. Estlands nationella symfoniorkester ska nu få avsluta nattens konsert som vi hämtar från maj 2025 i Tallinn med den estländske tonsättaren Leppo Sumeras andra symfoni. Dirigerar gör Olari Elts.

Applåder till Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Olari Elts efter Lepo Sumeras andra symfoni i denna konsert som spelades in i maj 2025 i Tallinn. Vi bjuds på ett extra nummer också, Ed Öd, godnatt på svenska av den estniske tonsättaren Tönno Körvits.

Jad Öd, god natt på svenska, får avsluta nattens konsert från Tallinn. Men vi ska stanna kvar i Estland och få mer musik av Leppo Suomera. Här spelar hans dotter Kadri Ann Suomera hans stycke Pala Astast 1981, översatt ett stycke från 1981.

Leposumeras palaastast 1981. Och vi fortsätter på det estniska spåret hela den här timmen ut. Härnäst får vi Edward Tobins Ave Maria, sjungen av Estlands nationella manskör under ledning av Ants Söts, tillsammans med Andres Paas på orgel.

Estlands nationella manskör i Edward Tobins Ave Maria. Nu är Estlands nationella symfoniorkester tillbaka när de ger Ester Mägis Bukolika pastoral eller hederdikt. De gör det under ledning av Arvo Volmer.

Arvo Vollmer ledde Estlands nationella symfoniorkester i Ester Megis Bukolika, eller Hederdikt. Vi ska avsluta denna estniska kavalkad med musik av Rudolf Tobias som var verksam i skarven mellan 1800- och 1900-talet. Kammarkören Esti Project sjunger hans motett Vivit.

Med Rudolf Tobias motett Vivit lämnar vi Estland för nu och rör oss vidare i Notturno. Här närmast med Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 13. Ett långt verk i 6 satser här framfört av den australiska kammarorkestern under ledning av Richard Tognetti. Alldeles strax i Notturno.

Den australiska kammarorkestern spelade Ludwig van Beethovens stråkkvartett nummer 13 under ledning av Richard Tognetti. Efter Ludwig van Beethovens död skrev den österrikiske tonsättaren Karl Czerny en begravningsmarsch för piano. Här har vi den framförd av argentinaren José Gallardo.

José Gallardo spelade Carl Czernys begravningsmarsch efter Ludwig van Beethovens död. Nu ska vi få musik för cello och piano av Robert Schumann. Här är hans Adagio och Allegro med opus nummer 70 och det är Li Wei som spelar cello tillsammans med Gretel Dowdeswell på piano. Mm.

New Way och Gretel Dowdswell spelade musik av Robert Schumann. Från Schumanns 1800-tal ska vi ta oss ungefär 100 år tillbaka i tiden och få två danser ur en svit komponerad av Jean-Marie Leclerc. Ensemblen Le Ambassadeur spelar en badinage och en chaconne under ledning av Alexis Kosenko.

Ensemblen Le Ambassadeur spelade två danser ur en svit komponerad av Jean-Marie Leclerc. Och vi ska få mer fransk musik nu genom Claude Debussy. Här är hans första rapsodi och det är Camerata Variabile från Basel som spelar.

Claude Debussys första rapsodi. Nu ska vi få en riktig pralin ur operamusikens chokladkartong. Yvonne Kenny ska sjunga Sång till månen ur Antonin Dvorsaks Rosalka. Hon gör det tillsammans med Melbournes symfoniorkester under ledning av Vladimir Kamirskij.

Yvonne Kenny sjöng Sång till månen ur Antonín Dvořáks Rosalka. Från sång till soloviolin. Här är Heinrich Wilhelm Ernsts variationer över den irländska visan The Last Rose of Summer. Solist är Jo Young Beck på violin.

Johan Beck spelade Heinrich Wilhelm Ernsts variationer över The Last Rose of Summer. Ur Bedrick Smetanas svit med symfoniska dikter Mitt fosterland ska vi nu höra Moldau eller Vltava. Här är en version för solopiano framförd av Kotaro Fukuma.

Kotaro Fukuma spelade pianoversionen av Bedřich Smetanas Moldau, eller Vltava, ur sviten Mitt fosterland. Klockan närmar sig 6, men innan vi avrundar nattens notturno ska vi få overtyren till Gioachino Rossinis opera Italienskan i Alger.

0: Richard Hickox ledde BBC National Orchestra of Wales i ouvertyren till Gioachino Rossinis Italienskan i Alger. Och med det har klockan blivit 6 och jag som har presenterat nattens musik i Notturno, Gustav Torsi, tackar för mig och passar på att önska en god morgon.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Kriminalvårdschefen Adrian Russo är på Hinseberg.
2: Det är såklart en viss frustration för oss, med också så pass nybyggda lokaler att det här problemet skulle kvarstå och dessutom är påtagligt.
3: Hur högt måste man skrika för att det ska höras genom väggen?
2: Jag kan inte ge någon decibeltal här, men vi har ju såklart provat själva från vägg till vägg, så att det går.
1: Kriminalvårdschefen Adrian Russo och reporter Andreas Eriksson. Bostadsmarknaden har förbättrats i många kommuner, det visar en enkät som Boverket gjort. För första gången på många år är det fler kommuner som säger att de har en bostadsmarknad i balans än säger att de har för få bostäder. Enligt Boverket beror det på att det har byggts mycket. Vid partiledardebatten i Kulturhuset i Stockholm igår kväll så var det en fråga som fick två statsministerkandidater att tända till. Den om bidragstak var frågan, och det vill säga hur mycket ska en flerbarnsfamilj kunna få i bidrag? Vi har Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
4: Vi vill inte att barn som växer upp i familjer där man är flera fyra barn ska få en väldigt rejält sänkt ekonomisk standard. Det tycker inte jag är rimligt.
5: Om det alltid ska löna sig att gå till jobbet, ni säger att det är självklart, men systematiskt så är det ett bidragsparti som alltid vill höja bidragen.
4: Det låter Magdalena Andersson svara. Ska vi bygga vidare på det svenska välfärdsprojektet som skapar så mycket frihet för människor, så är ju din politik en total underfinansiering.
5: Du står här och bara hittar på saker, så SSU-argument som bara...
4: Inget ont om SSU.
6: Ett fullsatt kulturhus i Stockholm var centrum för den svenska politiska debatten. Ämnena var ekonomi, lag och ordning, integration och klimat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drabbades samman med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson om skatten för de med högst inkomster.
7: Och de som har tjänat mest under den här tiden, det är de stora miljardärerna. Så det är klart att de ska bidra med mer.
8: Men det vänstern här vill göra, det är att jaga rika människor ut ur vårt land. Men då jagar man inte bara människor ut ur vårt land, utan då jagar man också investeringar.
1: Och reporter här, Ivan Garcia. Tre personer sköts till döds vid en attack mot en moské i San Diego i USA igår. Polisen utredde skjutningen som hatbrott. Två tonåriga pojkar som misstänks för attacken har hittats döda i en bil i närheten och polisen uppger att det verkar röra sig om självmord. USAs president Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt var planerade till imorgon. Trump säger att det är USAs allierade i Mellanöstern, Qatar och Saudiarabien och Förenade Arabemiraten som har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. Och USA har offentliggjort ytterligare sanktioner mot Kubas regering. Flera ministrar sätts upp på en terrorlista.
9: Totalt 3 statliga institutioner och 11 personer hamnar på den så kallade OFAC-listan. Ursprungligen tänkt för terroristfinansiärer och narkotikahandlare. Sanktionerna är de senaste i raden mot Kuba på kort tid. För några veckor sedan utfärdade Donald Trump en presidentorder som gjorde det mycket svårare för utländska företag att verka på ön. Sen Donald Trump hotade länder som exporterar olja till Kuba med sanktioner i januari har ön bara tagit emot ett ryskt oljefartyg och meddelade nyligen att bränslereserverna är helt slut. Kuba och USA har de senaste månaderna förhandlat om öns framtid. Vita huset kräver stora politiska och ekonomiska förändringar medan Kuba upprepar att man inte utgör något hot mot USA och har rätt till sin suveränitet enligt FN-stadgan. Imorgon onsdag väntas en åklagare i Florida offentliggöra ett åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Det är ytterligare ett sätt att sätta press på Kubas regering som är väl medveten om att ett liknande åtal mot Venezuelas ex-president Nicolás Maduro var det formella skälet som USA använde för att intervenera där. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren. Från drygt 26 600 till över 46 400. Men trots fler topsningar, fler anställda och högre anslag så löser polisen inte fler brott nu. Enligt polisen i Sundsvall kan det förklaras med att brottsutredningarna nu är mer komplexa, rapporterar P4 Västernorrland. Sist i Ekot denna morgon och i studion Gunilla Hansen-Bering.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hans Gall var en österrikisk tonsättare och den här musiken skrev han kort innan han tvingades fly från nazisterna på slutet av 30-talet. Han hamnade i Storbritannien och hade egentligen tänkt resa vidare till USA, men han blev kvar på de brittiska öarna och i Edinburgh fram till sin död. Det var Killian Harold, Florian Donderer och Tanja Tetzlaff som spelade den tredje satsen ur Hans Galls serenad för klarinett, fiol och cello. Här i starten av Klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm. Blockflöjt, luta och viola da gamba är några av instrumenten som kommer förekomma på Carl Oscar Freys låtlista idag. Och nu närmast ska vi duka fram för den mexikanske tonsättaren Arturo Márquez harpkonsert, Mascaras. Vi hör den tredje satsen med Ina Zdorovetsky och Portlands symfoniorkester under ledning av Eckart Preu.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

1885 grundade den svenske tonsättaren Andreas Hallén Filharmoniska sällskapet i Stockholm. Och den här sången som heter Filharmoni har han tillägnat Filharmoniska sällskapet. Erik Westberg dirigerade sin egen vokalensemble. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det om drygt 10 minuter musik från filmen Stuart Little. Men före det ska vi bland annat lyssna på när engelska kammarorkestern med dirigent Paul Goodwin spelar Edward Elgars Dream Children.

Är du nyfiken på vad du precis hörde eller vem det var som spelade? Titta in i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Countertenoren Andreas Scholl sjöng Time Stand Still av John Dowland till ackompanjemang av Julian Beers luta. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med att violinisten Vilde Frang och pianisten José Gallardo spelar Estrellita av Manuel Maria Ponce. Jag heter Martin Ekeholm.

Lätt på foten, ja, klassisk morgon. Den här tisdagmorgonen börjar med Ballabile, det är något dansant det, av Melanie Bonis, kommer av det italienska ordet för just att dansa. Josef Bastian dansade framför och dirigerade framför allt västtyska radions symfoniorkester. God morgon, jag heter Pernilla Eskilsdotter och du är förstås välkommen hit.

Ja, så låter det när Alexandre Desplat illustrerar Kärlek i Murmansk, dirigerar själv filmmusik från 2008. Får ett flöde av musik för att ta dig in i flödet i den här morgonen och dagen. Får du här ifrån P2 och däremellan också en del matnyttigt om en och annan tonsättare, som den som till exempel New York Times en gång utsåg som en av de 10 viktigaste globalt sett, nämligen Tan Dun. Växte upp vid Liuangflodens strand i Hunan-provinsen i södra Kina. Och vattnet är en stor inspirationskälla när han skriver musik. Ända sedan jag var barn, har han sagt, så har jag lyssnat på kvinnor från Hunan som tvättar kläder eller sköljer grönsaker och badar längs floden. Och sedan dess har ljudet av vatten alltid influerat och inspirerat.

Longing av Tandon, och det var när han blev skickad för att arbeta som risodlare. Det var då han kom i kontakt med så mycket traditionella kinesiska stråkinstrument. Tandon föddes 1957, det vill säga, och han växte upp då under kulturrevolutionen i Kina, då västerländsk musik var förbjuden. Och nu bor han sedan 1980-talet i USA och säger själv att han ser sin stil som en slags bro mellan kinesiska traditioner och västerländsk klassisk musik. Nu lyssnar vi till Försvarsmaktens största orkester, Arméns musikkår. Ikväll så har de ett helt annat försvarsuppdrag mot psykisk ohälsa. De spelar ikväll i Stockholm tillsammans med 3333 barn och ungdomar mellan- och högstadiet från 14-15 olika musikklasser runt om i landet. En stor konsert ikväll i Stockholm. Arméns musikkår.

Arméns musikkår dirigeras här av Andreas Hansson i en bit ur Nils Lindbergs Gustav Vasa-svit. Och ikväll så ackompanjerar de då på en bauta-konsert till stöd för arbete mot psykisk ohälsa bland unga. Ja, de ackompanjerar just en väldig massa unga sångare som höjer sina röster då mot psykisk ohälsa. 3333 ungar. Ja, ungar och ungar. De går i klass 4 och upp till 9:e klass och sjunger tillsammans ikväll i en jättekonsert. 3333, det är några stycken det.

0: Impressionistiskt. Claude Debussys flöjtsonat med Kim Kashkashian och flera. Plats för nyheter på en minut. Gunilla Hansen Bering är här.
1: Flera av kriminalvårdens nybyggda häkten har problem med att intagna kan kommunicera med varandra genom väggarna, vilket de inte ska kunna. Åklagare Mats Ilbom.
2: När vi har personer häktade så är ju det en av anledningarna, det är att de inte ska kunna kommunicera med andra personer om utredningen eller vad som händer i ärendet. Det kan vara så pass allvarligt så de kan få ut budskap till yngre personer som tar på sig vissa saker.
1: Polisens DNA-topsningar av misstänkta har ökat kraftigt de senaste 5 åren, från drygt 26 600 till över 46 400. Trots det löser polisen inte fler brott. Och polisen i Sundsvall hänvisar till allt mer komplexa brottsutredningar, rapporterar P4 Västernorrland. Statens institutionsstyrelse säger nu att man behöver se över hur intagna barn och ungdomar på SIS-hemmen utsätts för så kallade avskiljningar i isoleringsrum och fysiska ingripande, något som tidigare kritiserats av JO.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
5: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
4: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
5: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En av Frédéric Chopins mazurkor med Piotr Andrzejewski är det som vi lyssnar på. Och vi som lyssnar i redaktionen i Klassisk morgon idag, det är jag, Pernilla Eskilsdotter, och så är det Elina Rapp som producerar morgonen. Och så har vi en underbar förvårskväll här tillsammans med radiokören och tonsättaren David Vikander. David Vikander som fick reda på att jo visst, du kan nog bli en bra predikare, men du predikar ännu bättre om du inte väljer att bli präst som du vill, utan snarare bli organist. Och så utbildade han sig vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Och ja, men han kom från Dalarna. Han hade suttit och spelat jättemycket på kyrkorgeln hemma i Sävsnäs kyrka. Och Dalarna kom ofta till uttryck i hans kompositioner. David Vikander, vad har man hört det namnet? Jo, förmodligen inte minst ihop med Gustaf Fröding-dikten Kung Liljekonvalje. Men också denna då ljuvliga förvårskväll.

med text av Ragnar Jändel, tonsätter David Vikander för vårs kväll. Peter Dijkstra var det som dirigerade radiokören här. Och Elisabeth Rydbeck har varit på konsert i Arvika och lyssnat på Sveriges Radios symfoniorkesters konsertmästare. Violinisten Malin Broman och hennes barn, Maja och Fabian, de spelade tillsammans med Arvika stråkorkester, berättar Elisabeth. Här om söndagen var det, och det lär ha varit en fantastisk konsert. Ett av de stycken som Elisabeth nu skickar vidare till våra öron, det är en vårsång av Frank Bridge. Här är det Natalie Klein som spelar cello och Christian Ile Hadland vid pianot.

Spring Song av Frank Bridge med Natalie Klein och Christian Ile Hadland. Och hur gör då Elisabeth och andra som tar sig igenom det här nålsögat och får höra musik som de själva valt i radio? Jo, de skriver till oss. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Välkommen att fylla på. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller ett sms, eller om du vill att vi ska höra din röst. Jag gillar din röst, så jag vill gärna höra den. 0470 72 60 67 och berätta själv vad du vill höra och varför.

Borislav Cicovacke och Julia Hartig tillsammans i musik av Isadora Sebelian, Miraklet i Chargan.

Pastoral av Bo Linde, hämtad ur Svit Varje. Gävle symfoniorkester dirigerades av Petter Sundqvist efter det att Milos Karadadlic bjudit oss på en av Enrique Granados spanska danser. Ja, men vad bra. Vi ska tillbaka till någonting som jag nämnde tidigare idag på morgonen när vi lyssnade på Arméns musikkår som också kommer att vara med. Men nu skriver Sigbritt Brännmark i Åsa till oss om det som händer i Stockholm ikväll. Då över 3000 musikklasselever från olika delar av landet samlas på Avicii Arena för en gemensam konsert som ska sätta fokus på ungdomars, barns psykiska ohälsa och motverka det framför allt. De kommer ifrån Huskvarna, Eskilstuna, Västerås, en rad olika storstockholmsskolor, Uppsala, Karlstad, Göteborg. Ja, från 15 olika skolor helt enkelt för att sjunga tillsammans ikväll. 3333. Ska tillbaks till det här alldeles strax vid 8 och prata mer. Men Sigbritt berättar att hennes barnbarn Helena är med och sjunger. Vilken fantastisk upplevelse det blir för både eleverna och för publiken. Och så har Sigbritt en hälsning till barnbarnet Helena. Njut Helena av att vara en del av något så stort, för det här tillfället kanske aldrig kommer tillbaka. Och så vill Sigbritt att vi tillsammans med Helena och henne lyssnar till Anna Cederberg Orretegs intåg i högsommarland. Det gör vi nu.

Ja, det var en liten kortis det med Kantemuskören. Tillbaks till det här ämnet då, de 3000 sångarna i Stockholm ikväll. Jag ska prata med Isabelle som åker dit från Uppsala musikklasser. Henne pratar jag med om sådär en 8 minuter.

0: Sinka heter soloinstrumentet för Gawain Glenton här. Illyria Consort spelade Gabriele Uspers Sinka-sonata. Vi hörde också en burlesk av August Söderman där Norrlandsoperans orkester dirigerades av Roy Goodman. Nu är de snart på väg för repetitioner hela dagen inför ett stort framträdande ikväll. Kanske kan det vara Sveriges största kör, det är i alla fall så man presenterar det. Together in Tune i Avicii Arena i Stockholm. Kören består av 3333 barn och ungdomar. De kommer från musikklasser i 15 olika orter runt om i landet och åker dit för att sjunga tillsammans. För att uppmärksamma ungas psykiska hälsa. Och en av alla de här sångarna, det är du, Isabella Ulgo, som går i nian i Uppsala musikklasser. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Åh, du låter pigg och vaken och uppsjungen.
1: Ja, det är klart.
0: Du är på språng. Ni ska åka vid niotiden från Uppsala.
1: Ja, exakt.
0: Vad händer sen då? Hur ser dagen ut?
1: Vi ska alla samlas och hitta våra platser. Och så är det dags för uppvärmning såklart. Och sen så är det nog bara dags för repetition alltså.
0: Ja, och sen blir ni kvar i Stockholm då hela dagen?
1: Ja, och vi ska äta mat och så, ja. Och sen är det ju konsert.
0: Sen är det konsert, sen gäller det. Hur kommer det att bli att sjunga tillsammans med drygt 3000 andra sångare?
1: Alltså jag tycker ju det låter helt fantastiskt. Redan på repetitionen, det låter ju väldigt mastigt. Alltså när man har så många som sjunger samtidigt och så en så stor orkester också.
0: Ja, just det, Arméns musikkår spelar.
1: Ja, men det låter helt fantastiskt och det är en sån alltså cool grej att få vara med på liksom, så ung liksom.
0: Ja. Har du varit inne i Avicii Arena förut? Har du varit där och hur är det att vara där och sjunga?
1: Jag har faktiskt aldrig varit där inne förut, så det var väldigt coolt att få komma in så stor lokal och få vara där liksom.
0: Vad fick du för känslor när du kom in?
1: Men alltså, man vet ju inte vart man ska titta, det är så stort och högt i tak och så när man har så mycket folk där inne samtidigt också, det är en helt obeskrivlig känsla.
0: Mm. Alltså, ni hade repetition igår, 3000 drygt då. Hur håller man ihop det där? Hur får man det att bli samsjunget och gemensamt? Och hur håller man ihop en repetition överhuvudtaget?
1: Ja, men vi har ju väldigt många bra vuxna som är med och hjälper till. Liksom. Både musiklärare och andra lärare som är med och hjälper till. Och även föräldrar till barnen som är med. Men sen så har vi även hörlurar som vi har i våra öron samtidigt som vi gör att vi kan höra de andra stämmorna och även den som är där nere och dirigerar. Så det gör att vi förstår allting som händer omkring oss och sen är det väldigt mycket samarbete. Att alla vill ju att det här ska bli en bra konsert så att folk är ju fokuserade och vill att det här ska bli bra.
0: Mm. Det var lite speciellt att ha hörlurar, det har man inte så ofta som körsångare i Sverige.
1: Nej, det var en väldigt ny grej för oss alla. Man får liksom koppla in dem och så hör man både dirigenten, orkestern och de andra stämmorna. För det är en så stor lokal så man hör inte de andra eleverna alltid som sjunger de olika stämmorna när man står där man står. Liksom.
0: Mm. Varför är det så viktigt med att just det här blir bra med det här ämnet och så?
1: Alltså jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne där med mental hälsa och så. Speciellt bland unga. Jag tycker inte det pratas till mycket om det. Sen så är det också väldigt cool sak att bara få vara med på. Så att jag tror att många är väldigt exalterade över att få vara med i en så stor grej som ska vara så viktig, speciellt för oss som själva är unga och själva kanske har problem. Och det är väldigt viktigt att man liksom får uppmärksamhet i det här.
0: Mm. Det är ett vanligt problem dessvärre bland unga. Den här konserten arrangeras ju då för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa och välmående. Artisten Avicii, eller Tim Bergling då som han hette, led ju av psykisk ohälsa och valde att avsluta sitt liv alldeles för tidigt. Har du några tankar om hur just musik och att sjunga och så kan vara till hjälp för den som inte mår så bra?
1: Jag tycker att det finns många andra artister som även sjunger låtar som pratar om psykisk ohälsa och så. Och det gör att man kan relatera ganska mycket. Men sen även att musik finns ju alltid där. Det är liksom själv när man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig och så. Det gör bara dagen lite bättre. Och sen så när man gör någonting tillsammans så känner man ju sig som en del av det här projektet. Och det gör att man känner att man har en plats någonstans. För musik ger ju gemenskap. Så jag tycker verkligen att musik är en viktig del.
0: Mm. Du har själv erfarenhet av stunder då du har använt musiken som stöd.
1: Ja, jag tror jag känner många som gör det. Säkert alla faktiskt.
0: Mm. Vad har du för känsla i kroppen nu då? Är du nervös eller hur känns det?
1: Alltså man är ju lite nervös för det är liksom en så stor sak och vi vet att allt ska bli bra. Och så vill man ju göra sitt bästa insats liksom. Så man är ju lite nervös ändå.
0: Ja, men vad kan gå fel? Vad kan gå snett? Det kan ju bara gå bra.
1: Det känns ju faktiskt så. Ja, alltså det är liksom, man vill att det ska bli bra och så. Men sen så är man såklart lite nervös att det är så stor lokal och stor publik och så. Så det blir lite automatiskt att man får lite nerver.
0: Mm. För en liten stund sen så fick jag en hälsning från Sigbritt i Åsa i Halland. Hon har ett barnbarn, Helena, som är med och sjunger också. Och då hälsade mormor och morfar där att njut av att vara en del av något så stort. Tillfället kommer aldrig tillbaka kanske. Jag skickar det till dig också. Njut nu utav det här,
1: ja,
0: Isabel.
1: Ja, det ska jag verkligen göra.
0: Ja, och sjung från hjärtat.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med i Klassisk morgon.
1: Tack så jättemycket.

0: Vi har öppnat en sagobok, nämligen Gåsmors sagor, och Maurice Ravel bjuder på Pagodernas härskarinna. Rotterdams filharmoniska orkester dirigerades av Yannick Nessé-Séguin. 12 på väg mot 13 minuter över 8. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.
1: Ja, hej. Jag undrar om jag kunde få höra The Midnight Sun Will Never Set. Det var Quincy Jones som har gjort ett arrangemang av det. Och det passar i P2. Jag har hört den i P2 också på eftermiddagen. Manet tror jag hade det. Och det är ett fantastiskt fint arrangemang. Det skulle jag gärna vilja höra. Jag heter Barbro.

Ja, men visst platsar den. Och visst är det Quincy Jones låt detta. The Midnight Sun Will Never Set. Windsink hette ensemblen. Det roliga är att om en stund, om en halvtimme ungefär, så får jag en annan önskning som vi ska uppfylla här. Nämligen ett riktigt strålande, solstrålande stycke. En ouvertyr, Helios av Carl Nielsen. Om ungefär en halvtimme alltså.

0: De heter Alexander och Olga och Sitkovetski i efternamn. Mazurka har vi hört av Michael Glinka. Och Alberto Ginastera med BBCs walesiska nationalorkester. Nu över till Gunilla Hansen-Bering, Ekot.
1: USAs president Donald Trump säger att han väntar med de militära anfall mot Iran som han sagt varit planerade till idag. Trump säger att anledningen är att USAs allierade i Mellanöstern har bett honom att ge mer tid för förhandlingar. I Ryssland har opinionsstödet för president Vladimir Putin sjunkit stadigt sedan årsskiftet enligt det statliga opinionsinstitutet Vitsiom. Samtidigt tycker bara 55% av ryssarna nu att utvecklingen i landet går åt rätt håll. En kraftig nedgång jämfört med för 2 år sedan enligt det ryska oberoende opinionsinstitutet Levada Center. Hjälporganisationer varnar för en allt allvarligare sanitär situation i Gaza där brist på rent vatten och dålig hygien nu gör att sjukdomar sprids efter att infrastrukturen förstörts. En hudläkare som Ekot har talat med vittnar om en kraftig ökning av bland annat vattkoppor.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag. Ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
4: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
3: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
4: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges radio.

Sjöngen Keras spelar ur den första av Johann Sebastian Bachs 6 cellosviter. Inledningen, preludiet till och med, det allra, allra första. Du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Pernilla Eskilsdotter, och Elina Rapp producerar och lyssnar på musiken tillsammans med oss. Där vi om en stund, om sådär ja, högst en kvart, kanske mindre, så kommer vi att få ett strålande stycke musik, orkestermusik, nämligen Carl Nielsens ouvertyr Helios. Carl Nielsens fru, Anne-Marie, hon var känd skulptör och hon fick möjlighet att åka till Aten för att studera antikens skulpturer. Och då följde Carl Nielsen med och resultatet blev ouvertyren Helios när han ändå var där och fick lära sig så mycket om antiken. Vi hör den där ouvertyren som då kom till i Aten av Carl Nielsen om en stund. Högst en kvart alltså.

Mängder av symfonier har han komponerat, Joseph Haydn. Det här är nummer 104 i ordningen med Capella Coloniensis och Bruno Weil. Det finns symfonier och så finns det körsymfonier med sångare också.

Körsymfoni av Gustav Holst. Vi hör tredje satsen nu, körsymfoni nummer 1 med BBC:s symfoniorkester med kör, dirigerad av Andrew Davis. Har solen, ja det har den väl, den har gått upp men för länge sedan, men inte så där jättemycket solstrålar som ändå når mig genom molnen just nu i Växjö när jag tittar ut genom fönstret här. Men solstrålarna kan vi ändå prata om, för de kommer enligt den grekiska mytologin från en gyllene hjälm som bärs av Helios, grekiska solguden. Han åker där över himlavalvet, dragen av 4 hingstar i sin vagn. Och så gnistrar det då av ädelstenar i den där gyllene hjälmen. Och då blir det solstrålar åt alla håll. Det där fick Carl Nielsen lära sig när han åkte med sin fru som var skulptör till Aten. Hon hette Anne-Marie Brodersen.

Precis som Richard Strauss, alltså Sprach Zarathustra, börjar med en växande soluppgång.

Det finns en tradition i Danmark, har jag förstått, att lyssna på det här stycket, nämligen Carl Nielsens Helios ouvertyr efter 12-slaget vid nyår. Och den här traditionen har Bo Pontoppidan tagit med sig till Sverige och gör detsamma varje år. Helios, konsertouvertyr av Carl Nielsen. Han fick låna ett piano i ett rum på musikkonservatoriet i Aten medan skulptören, hans fru Anne-Marie, studerade konst och skulpturer på Akropolis. Edward Gardner var det som dirigerade Bergens filharmoniska orkester här några minuter mot 9 tisdag morgon. Vi är en halv vecka från pingst. En bröllopsmarsch med Marinens musikkår då. Hugo Alvén har gjort den.

0: Andreas Hansson dirigerar Marinens musikkår i Karlskrona genom bröllopsmarsch av Hugo Alfvén. Efter 9, när klassisk morgon fortsätter, så kommer jag att berätta om en dödsföraktande cirkusartist som gör ett så kallat djävulssprång på cirkus. Men nu tid för Kulturnytt med Hillevi, som bland annat kommer att berätta om en ny barockorgel.
1: Här är Kulturnytt. Dramaten har tagit fram en ny app som kan identifiera farliga kemikalier i kosmetiska produkter.
2: Ja, vi testar den här då.
3: Det är någon slags hårprodukt då.
2: Trycker på ny ingrediensanalys och fotograferar ingredienslista. Analyserar 18 ingredienser. Undvik om möjligt 4 problematiska ingredienser.
4: Erik Gripenholm är kommunikatör på Dramaten och förklarar hur webbapplikationen Kosmetikakollen fungerar.
2: Det är väl väldigt bra om folk, om det går att hålla sig informerad. Sen får man göra sina egna val. Det är ingen polisapp, utan man kan lära sig någonting i alla fall. Det är en liten ögonöppnare.
4: Och appen har utvecklats tillsammans med forskare på Stockholms universitet. Däribland Natasha Börjesson, som är forskare i miljövetenskap.
5: Du ska inte behöva vara toxikolog för att kunna göra en bedömning om säker kosmetikanvändning. Så då säger den till dig, undvik den här om du inte behöver den, eller den här kan du använda.
4: Ingredienserna bedöms som farliga utifrån både hälso- och miljöaspekter och utgår från listor på skadliga ämnen som tagits fram av forskare på Stockholms universitet och av EU, berättar Natasha Börjesson.
5: Allt från att de är cancerogena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande, dåliga för vattenlevande organismer.
4: Att just använda sig av mer hållbara produkter var någonting som efterfrågades av Dramatens egna mask- och perukavdelning. Ann-Charlotte Reinhold är maskör och maskdesigner på Dramaten och berättar att de har bytt ut en stor del av sitt grundlager efter att ha granskat innehållet.
6: I och med att vi använder så mycket smink och vi har våra skådespelare har ju smink dagligen i ansiktet, och då vill vi ju kunna välja produkter som är bra.
1: Reporter var Ellen Cavallin. På Moderna museet i Stockholm öppnade i helgen den nya utställningen Nisabas hus, måleriets nya berättelser. En samlingsutställning där en rad internationella konstnärer gjort specialbeställda verk. Och Kulturnytts Måns Hirschfeldt har varit där. Vad är det för hus man kliver in i?
7: Ja, det är byggt av kartong. Det är ett gäng höga väggar i olika vinklar som bildar lite av en labyrint, skulle man kunna säga. Eller om man vill, ett slags lämningar av en stad. Jag gillar den där ruinkänslan som gör att tiden blir lite uppluckrat när man är där inne.
1: Måleriets nya berättelser är det som utlovas. Vad är det man får se?
7: Ja, det är nytt för att väldigt mycket är gjort för den här utställningen och för att det vill säga någonting om en tendens i konsten idag. Det är berättande, det är föreställande, det är figurativt måleri. Och det gemensamma för konstverken då är att de blandar personliga berättelser med tecken i tiden och symboler från konsthistorien och så. Det är ett berättande som ligger i lager på lager väldigt mycket.
1: Och hur syns det här i konsten?
7: Ja, men vi möts av det som väl är utställningens portalverk, två jättestora målningar av den amerikanska konstnären Nicole Eisenman. Det myllrar av figurer och symboler och scener, och de fångar både själva skapelsakten i hennes ateljé, inspirationen, den egna biografin, och så konsten som då kommer ur det där. Och det är rikt och det är surrealistiskt, och det kan man titta på väldigt länge tycker jag. Och sen finns det ett annat verk av den pakistanske Salman Tour som också utspelar sig i konstnärens ateljé, som då är helt invaderad av omvärlden och förebilder och sånt som konstnären själv kallar för fjompiga grejer som jag verkligen gillar. Och det är bara att hålla med. Jag gillar också dem.
1: Så det är en bra utställning skulle du säga?
7: Alltså den visar väl på en strömning i samtiden, och det är roligt att den blir belyst även om det kanske inte alltid känns helt samtida när det är så konsthistoriskt kommenterande. Men det är absolut tillfälle för publiken att möta konstnärskap som det kanske inte känner till sen tidigare i ett ändå liksom lustfyllt, färggrant och intellektuellt stimulerande sammanhang tycker jag.
1: Tack till Måns Hirschfeldt som alltså varit på Moderna museet i Stockholm och utställningen Nisabas hus. Med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär, har barockorgen i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den. Vi hör orgelbyggaren Carl Nelson.
8: Det är så enastående så att man kan nästan inte räkna på fingrarna när det händer i Sverige, en ny orgel som detta.
9: I Varnhems klosterkyrka är de äldsta delarna från 1100-talet. Då satt cisterciensermunkar och sjöng här inne. Under reformationen förföll allt. Men på 1600-talet lät greve Magnus de la Gardie renovera kyrkan och bygga en läktarorgel som stod klar 1673. Med åren förföll även den och revs 200 år senare. Så hur har Carl Nelson kunnat återskapa den?
8: Tack och lov, de tog många bilder av det gamla orgelskåpet innan de tog ner den 1870. Vad skåpet har innehållit är mycket svårt att veta. Men istället har vi hittat andra orglar från Nordeuropa från den tiden som vi har studerat. Kunde med lite frihet plocka det bästa som man kan hitta på andra ställen.
1: Reporter var Helene Alm som även besöker Varnhem, Sveriges vagga i dagens P1 Kultur. Det var allt för Kulturnytt. Nu tillbaka till Klassisk morgon som bjuder på Vangelis.

0: Ja, visst bjuder vi på Vangelis i klassisk morgon i P2, vald av Jesper Nordström till oss som svar på frågan om musik som brer ut sig och blir större och större och växer och slår ut. To the unknown man, Vangelis. Han kallar sig för Mr. X och uppträder alltid iförd mask. Jag pratar om en cirkusartist som man får lära känna direkt i öppningsscenen i en operett av Emmerich Kallmann som heter Cirkusprinsessan. Allt börjar nämligen på Stanislavskis cirkus där den stora stjärnan, en dödsföraktande cirkusartist, gör ett nummer som kallas Djävulssprånget. Han kastar sig uppifrån cirkustaket rätt ner på en framrusande häst och landar elegant på hästryggen. Mr. X. En av dem som sitter i publiken och ser detta är en mycket tjusig, snygg och rik änka, prinsessan Fedora Palinska. Nu ska vi möta Mr. X som besjunger livet som cirkusartist och sin stora kärlek i publiken.
1: Wieder hinaus ins Flachland.

Mr. X cirkusmanegen. I det här fallet Piotr Beswawa tillsammans med Dresdens stadskapell som dirigerades av Christian Thielemann. Det är alltså hämtat ur Cirkusprinsessan, operett av Emmerich Karlmann.

Return to Sea ur The Macau Bride av Ye Xiao Gang. Och Macaus orkester leddes här av Li Jia. Och nu en riktig pärla. Dags att meditera i Thais av Jules Massenet.

Christian Li, solist i meditation av Jules Massenet, hämtad ur operan Thais. Nu får vi plocka fram fågelskådaren i oss, eller snarare vårfågellyssnaren. Hur många hör vi här? Joaquin Rodrigo har komponerat.

0: Kära min rov, i ett gitarrstycke som heter Vårfåglar av Joaquin Rodrigo. Vi är 8 idag på morgonen, för alltså en och en halv timme sedan ungefär så pratade jag med en 9:e klassare som verkligen inte behövde någon vidare väckning. Men så är det inte heller någon vanlig skoldag för henne idag. Isabel Ulgu går i 9:an i Uppsala musikklasser. Och ikväll så ska hon framträda med det som kallas för Sveriges största kör, nämligen 3333 sångare, alla barn och ungdomar från olika musikklasser runt om i landet, från 15 olika orter och musikklasser. De sjunger tillsammans ikväll för att uppmärksamma ungas psykiska hälsa. Så just nu då så är de i full gång och har börjat repetera, för Isabel berättade om en dag fylld av repetitioner.
1: God morgon!
0: Åh, du låter pigg och vaken och uppsjungen.
1: Ja, det är klart.
0: Du är på språng, ni ska åka vid 9-tiden från Uppsala.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Vad händer sen då? Hur ser dagen ut?
1: Vi ska alla samlas och hitta våra platser, och så är det dags för uppvärmning såklart. Och sen så är det nog bara dags för repetition alltså.
0: Hur kommer det att bli att sjunga tillsammans med drygt 3000 andra sångare?
1: Alltså jag tycker ju det låter helt fantastiskt. Redan på repetitionen, det låter ju väldigt mastigt. Alltså när man har så många som sjunger samtidigt och så en så stor orkester också.
0: Hur håller man ihop det där? Hur får man det att bli samsjunget och gemensamt? Och hur håller man ihop en repetition överhuvudtaget?
1: Ja, men vi har ju väldigt många bra vuxna som är med och hjälper till liksom. Både musiklärare och andra lärare som är med och hjälper till, och även föräldrar till barnen som är med. Men sen så har vi även hörlurar som vi har i våra öron samtidigt, som vi gör att vi kan höra de andra stämmorna och även den som är där nere och dirigerar. Så det gör att vi förstår allting som händer omkring oss. Och sen är det väldigt mycket samarbete, att alla vill ju att det här ska bli en bra konsert. Så att folk är ju fokuserade och vill att det här ska bli bra.
0: Varför är det så viktigt med att just det här blir bra med det här ämnet och så?
1: Alltså jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne där med mental hälsa och så. Speciellt bland unga. Jag tycker inte det pratas till mycket om det. Sen så är det också väldigt cool sak att bara få vara med på. Så att jag tror att många är väldigt exalterade över att få vara med i en så stor grej som ska vara så viktig. Speciellt för oss som själva är unga och själva kanske har problem. Och det är väldigt viktigt att man liksom får uppmärksamhet i det här.
0: Har du några tankar om hur just musik och att sjunga och så kan vara till hjälp för den som inte mår så bra?
1: Jag tycker att det finns många andra artister som även sjunger låtar som pratar om psykisk ohälsa och så. Och det gör att man kan relatera ganska mycket. Men sen även att musik finns ju alltid där. Det är liksom själv när man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig och så. Det gör bara dagen lite bättre. Och sen så när man gör någonting tillsammans så känner man ju sig som en del av det här projektet. Och det gör att man känner att man har en plats någonstans. För musik ger ju gemenskap. Så jag tycker verkligen att musik är en viktig del.
0: Du har själv erfarenhet av stunder då du har använt musiken som stöd.
1: Ja, jag tror jag känner många som gör det. Säkert alla faktiskt.
0: Säger Isabel Ulgu som sjunger i Uppsalas musikklasser ikväll. Bland då 3000 drygt barn och ungdomar från olika håll i landet som har åkt till Stockholm. Huskvarna kommer de ifrån, Eskilstuna, Västerås, Karlstad, Täby och så Uppsala då som Isabel. En konsert för att lyfta psykisk ohälsa hos unga i Avicii Arena. Från Göteborg kommer Brunsbo musikklasser. De ska vi få höra här i en liten fin visa som vi kan tralla med i.

Miriam Hyds stråktrio med triologitrion. Jag tänkte på det att Isabelle nämnde ju också att det var en orkester som ska vara med på konserten ikväll. Och det är Arméns musikkår det i Stockholm som spelar tillsammans med alla de här 3000 sångarna. Man visste det på 1600-talet också. Att våren måste fångas i nuet. Att vi bara ska vara tysta i skogen och lyssna på alla ljud och bara drömma i våren.

0: Ja, låt oss drömma tillsammans i våren och lyssna i skogen till alla vårfåglar. Det är det de sjunger om här, eller framförallt Julie Rosé sjunger om tillsammans med Le Musicien de Saint-Julien. Honoré d'Ambruy har gjort den här 1600-talssången. Låt oss drömma, Emma.
1: Ja.
0: Framåt mot förmiddagen.
1: Jag drömmer om klassisk förmiddag. Ja. Det börjar snart.
0: Ja, det gör det. Vad innehåller det?
1: Ja, men det kommer bli lite... Jag satt och tänkte när vi lyssnar nu att det är lite samma atmosfär, det här nästan lite mystiskt sensuella i det tredje stycket vi har.

0: har. Sally Greenways tre poem från 2013. Det handlar om hur berusande doften av en rosbuske kan vara.
1: Vad häftigt, tänker jag. Det här var då 1600-tals musik och du säger att det här är från 2013. Så
0: ja,
1: är det.
0: Ja. Ja.
1: Och så är det på något vis, ja, våren är ja. Någonting densamma.
0: Ja, men det är ju det.
1: Ja, och vi försöker fånga den i något slags här och nu hela tiden.
0: Ja.
1: Du, det ska bli härligt att få drömma förmiddagsdrömmar med dig, Emma Johansson, efter 10.

Det här är Franz Schuberts sista stråkkvartett av hans 15 stycken Takats kvartetten spelar. Den publicerades inte förrän Franz Schubert hade dött. Här Arno Babadjanians Capriccio. Vi närmar oss nyheter vid 10.

0: Pianisten heter Jean-Paul Gasparian. Idag i Klassisk morgon så har Elina Rapp varit producent och jag heter Pernilla Eskilsdotter. Må så gott, nu slår klockan 10.
1: Sverige ska köpa 4 fregatter av det franska företaget Naval Group. Det meddelade bland annat statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan.
2: Och de fartyg som bäst uppfyller de svenska kraven är alltså det franska alternativet. Frégate de défense et d'intervention, som det heter på franska, FDI som de själva säger. De här fregatterna tillverkas i Lorient i Bretagne och företaget heter Naval Group. Det är det beslut som regeringen nu på morgonen har fattat.
1: Och med oss nu vår reporter Hiva Abdelsad. Hiva, varför valde man denna typ av krigsfartyg?
3: Ja, man hade 3 kriterier då till varför man gjorde det. Det är snabb leverans, det fanns en färdig design av den här fregatten och att den redan är i serieproduktion då. Och det tredje är att fartygssystemet med ett integrerat och beprövat luftvärn bland annat. Och det är de huvudkriterier man haft. Sen finns det ju andra saker som klaffar väl, det fördjupar samarbetet med Frankrike och innebär en väldigt bra förmåga för marinen.
1: Ja, vad ska man använda de här fregatterna till?
3: Ja, de kommer ju ha en hel del förmågor som man idag inte har. Bland annat är det luftvärn av lång räckvidd i luftvärn då, så att man kan bekämpa till exempel ballistiska robotar. Och det skulle vara i klass med eller motsvarande Patriot då, ute till havs då. Och sen finns det även förmågan för medelräckvidd i luftvärn, till exempel kryssningsrobotar, drönare. Det kommer bli ett väldigt bra tillskott till luftvärnet då, på det här sättet, och sen kommer bidra till NATOs förmåga i Norden.
1: Sades det något om kostnaden och när de första fartygen kan levereras?
3: Kostnaden är oklart, men varje fregatt kostar drygt 10 miljarder, som man får räkna på 40 plus miljarder då. Och tidigare har det pratats om intervallet 40 till 60 miljarder, någonstans däremellan tror jag att man slutnotan hamnar på, och att man inte vet eller kan säga idag beror på att man måste vänta in vad man tillför för olika vapensystem och så, vad det slutnotan landar på. Och den första fregatten av 4 ska komma till Sverige 2030 och därefter en fregatt per år då fram till 2034 när samtliga 4 har levererats. Och det kommer, sen ska de också färdigställas i Sverige i form av bestyckas med de vapensystem.

En idyll. Inom konst något som präglas av lycka och frihet från det högre kulturlivets konstlade förfining. Ibland kallas klassiska stycken för idyller. Vi hörde nyss ett sånt. Emmanuel Chabriers idyll som framfördes av Johan Ullén. Och jag sitter och tänker att det skulle kunna ses som lite ironiskt. För klassisk musik är ju verkligen sedd som fin kultur. Men egentligen kanske det snarare är ironiskt hur vi stämplar klassisk musik som något så alldeles extra förnämt. När det egentligen kan vara just enkelt och fridfullt. Tänkt att spela i hemmet kanske. Något för alla, inte bara det här förfinade. Jag kan i alla fall säga att oavsett vad du är och vad du gör just nu, hur ofta du brukar lyssna till klassisk musik, så kan du nu idag den här förmiddagen få njuta av just idyllisk musik. Nästa stycke, den gör i och för sig lite större anspråk än det vi nyss hörde. Det är en 20 minuter lång stråkkvartett av Otto Olsson. Men den är också bara full av lycka och harmoni och frid. Och det är väl också idylliskt om något. Det ska Lysell-kvartetten ge oss nu. Och med det säger jag, Emma Johansson, varmt välkommen hit till Klassisk förmiddag.

När Isaac Grünewald dekorerade kammarmusiksalen i Stockholms konserthus, då inspirerades han av de italienska renässanspalatsens väldigt extravaganta rum. Det är guldigt och lyxigt här. Och i taket kan man se solens och musikens gud Apollon som griper efter solens strålar. Man kan också skymta Beethoven i ett hörn. Det är ett rum med en väldig atmosfär. Och den här fina Grünewaldsalen, som den kallas, den har fyllts av mycket musik genom åren. Bland annat det vi precis hörde. En inspelning från 1992. 18 februari då spelade Lysell-kvartetten för de som letat sig dit. Otto Olssons stråkkvartett, den första. Och mer musik, det blir det här i klassisk förmiddag. Nu, 3 små musikaliska dikter från 2013, inspirerade av Pierre Louis dikt Rose du Soir, aftonrosor. Om rosornas berusande doft som lockar unga älskande in i skogsgläntan där den växer. Men de frågar sig också, de älskande, hur kommer det sig att jag inte blev riktigt lika berusad av doften när jag var här ensam? Ja, bra fråga.

Du har hört tre poem av Sally Greenaway från 2013. Egentligen komponerade för cello och piano, men här arrangerade av henne för duon Sally Walker och Emily Granger som spelat flöjt och harpa. Vissa saker förändras aldrig. Tågen, de blir sena så fort det kommer snö. Man ler lite obekvämt när man får ögonkontakt med en främling på vägen. Och man tvingas läsa George Orwells Djurfarmen i skolan. Eller? Jag antar att det fortfarande är så. Det gjorde min klass i alla fall i högstadiet. Läste den politiska satiren där djuren på en bondgård gör revolution mot sin mänskliga ägare och tar över själva. Där fokus ska vara jämlikhet mellan alla djur. Det ballar ur efter ett tag. Grisarna får storhetsvansinne. Det mest kända citatet som de kommer med efter ett tag är väl: alla djur är skapade jämlika, men vissa djur är mer jämlika än andra. Och varför pratar jag om det här? Jo, för att jag påminns om det här när jag hör Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert. Det är fyra solister: trumpet, obå, blockflöjt och fiol. Och på papper så ser det ut som om de skulle vara jämlika. Och det är klart att det strävas efter en balans, men i verkligheten blir det ändå ofta så att trumpeten är lite mer jämlik än de andra.

Johann Sebastian Bachs andra Brandenburg-konsert. En del av de 6 konserter som ses som bland det bästa Bach komponerat. Troligen var de skrivna för Kölns hovorkester för att de skulle kunna få visa upp sina skills. Men här var det orkestern Swiss Baroque Soloists som istället fick göra det. Solister, det var Niklas Eklund, Luis Beduski, Diego Nadra och Andres Gavetta. Och vi går vidare från ett B till ett annat. Från Bach till Brahms. Eller ska jag kalla honom Messias? En form av Messias verkar han helt klart ha varit för Robert Schumann i alla fall. Så här var det. Schumann, han var en av de viktigaste musikjournalisterna i Tyskland. Och han blev så såld när han träffade Brahms att han utnämnde honom till det nästa stora geniet, kan man säga. Stackars Brahms, han var ju bara 1920 där. Så du kan ju tänka dig pressen att leva upp till det. Gå från okänd till superstjärna som över en natt. Men levde upp till förväntningarna, det gjorde han. Under just den här tidsperioden komponerade han sin tredje, sin sista och sin väldigt uppskattade pianosonat. Den är stor, dramatisk och sprängfylld med musikaliska idéer. Så pass att han skrev den i 5 satser. Det var som att alla hans idéer fick inte plats i bara 3 eller 4 som är mer vanligt. Det är nästan som en symfoni, fast för piano. Och det är den vi ska unna oss nu idag, denna tisdag i maj. Nelson Görner är solist och han spelar i en inspelning från 2019.

I år var det 32 år sedan Nelson Görner spelade den här sonaten för publik för första gången. Den är väldigt attraktiv för en ung man, har han sagt, full av hetta och passion. Brahms, han skrev den ju när han bara var 20. Och ja, sen 1994 när Görner började spela den så har den följt honom. Vi hörde en inspelning här från Wigmore Hall i London från 2019. Och vi kan tacka BBC International för den här inspelningen. Mm. 19 maj idag, tisdag. Klockan är 4, snart 3:30. Och du lyssnar på Klassisk förmiddag, där vi tillåter oss att svepas med i större verk. Brahms pianosonat som vi precis hört, den har en hel del gemensamt med nästa stycke, Felix Mendelssohns första symfoni. Båda verken skrevs i början av 20-årsåldern. Båda imponerade och båda verken vill mycket. De är stora och dramatiska. Det märks att det är unga personer bakom, fulla av ambition. Redan från starten här i symfonin är det stormigt och eldigt. Men Mendelssohn, han balanserade bra med det lekfulla och eleganta, det ska sägas. Och nu ska vi få njuta av den här musiken. Höra en inspelning från 2016 med The Chamber Orchestra of Europe och dirigent Yannick Nézet-Séguin. De turnerade runt i Europa just det året, 2016, och spelade alla 5 Mendelssohn-symfonier. Vi hör alltså den första.

Det här var Felix Mendelssohns första symfoni i ett framförande av The Chamber Orchestra of Europe under ledning av Yannick Nassé-Séguin. Klockan har precis slagit 12 och jag måste säga att det är ganska grått utanför studiofönstret i Växjö idag där jag står. Och jag har kikat på vädret runt om i landet, neråt Malmö, ser jag att det verkar vara rätt fint idag. Men om vi åker norrut i landet, då är det både molnigt och kommer bli regnigt senare. Så får det ju vara vissa dagar. Grått, kanske tungt till och med. I vädret och i livet för den delen. Det kan ju inte bara vara solsken jämt, då skulle vi ju inte uppskatta det. Och jag sitter och tänker på regnbågen. Vilket fenomen det är ändå. Att naturen målar himlen i färger efter oväder som ett löfte om att det ska komma något bättre. Violinisten Clémence de Forceville menar att Melanie Bonis violinsonat är som en regnbåge av dynamiker. Och jag håller med. Hon är bra på att måla med toner, Bonis. Uttrycka komplexa känslor. Den här sonaten bär delvis på en tyngd, en sorg, men också något annat. Ett hopp. Det är som att regnbågen börjar målas mitt i allt det där. Regntårarna fälls fortfarande, men himlen har börjat ta fram sin pensel. Det är ju så. Det är inte soligt och perfekt väder när regnbågen börjar skymta, utan den är ett hopp om vad som kommer. Vi hör Clémence de Forceville spela tillsammans med Ismael Marganne.

Det här, det var Mélanie Bonis violinsonat i fismoll. Clémence de Forcheville och Ismaël Margan spelade för oss. Vet du vad som hade varit väldigt trevligt just nu? Sommar i Palma. Men det är väl för mycket begärt så här en tisdag i maj. Vi får åka dit i musiken istället. Jan Völner tar oss dit i sitt stycke. Och sen avrundar vi klassisk förmiddag. Då blir det lite mer verklighetsförankrat. Vidar Sandbäcks menuett i maj. Brynjar Hoff spelar obo och Karsten Kloman dirigerar. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack för nu. Och glöm inte att P2 Klassiskt alltid tar över efter halv i appen Sveriges Radio.

0: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Urmannen Jago Brandt.
3: Oh, men det här har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
2: Aha, med det är underbart.
3: Honom. De är så roliga.
2: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så valsade vi in i eftermiddagens P2 Klassiskt. En stråkserenad i C-dur av Peter Tchaikovsky med Royal Philharmonic Orchestra i London och dirigenten Daniele Gatti. Jag heter Märet Öhman, musikredaktör Carl-Oskar Frey, och vi kommer att bjuda på musik som är hämtad från tidigt 1700-tal till våra dagar, på ett ungefär. Mycket välkommen att vara med. Vi går vidare med en spansk serenad.

Spelet kan börja. I det här fallet Läderlappen av Johann Strauss. Det här var ouvertyren och det var Wiens filharmoniker som spelade under ledning av Georges Prêtre. Före det den där spanska serenaden framförd av Gregory Allen och komponerad av Joaquín Rodrigo. Nu väntar en sorgesång från Wales.

Så här låter det symfoniska förspelet till skådespelet La Princesse Lointine. Tonsättaren heter Nikolaj Tjerepinin. Och det var Nordtyska radions orkester i Hannover som spelade. Stanislav Kochanowski dirigerade. Före det fick vi höra en traditionell sång från Wales som lär vara den mest spridda walesiska visan, Lisa Lan. Och med tanke på att harpan är Wales nationalinstrument så var det väl särskilt passande att den framfördes just på harpa av Alice Hughes här i P2 Klassiskt.

Pianomusik av Claude Debussy. Han som var så inspirerad utav bildkonsten gav det här stycket namnet estamp, som kan översättas tryck eller gravyrer kanske. Det här är musik i tre satser som vi hörde. Den första, pagoder med influenser från den indonesiska gamelanmusiken. Och så den andra, nätter i Sevilla med ett spanskt tonspråk. I sin tur influerat av den arabiska musiken. Och så till sist, trädgårdar i regn, då vi förflyttades till Normandie och ett riktigt rasande regnoväder. Det var Stephen Osborne som spelade så vackert för oss. Före det fick vi höra Nicola Benedetti och Bournemouths symfoniorkester framföra temat ur Schindlers List, alltså filmmusiken. John Williams har komponerat och Kirill Karabatis dirigerade.

0: Det var Paul Mayer som var solist i den här klarinettkonserten nummer 9 i B-dur av Karl Stamitz, komponerad någon gång på 1700-talet. Kurfalsiska kammarorkestern i Mannheim spelade under ledning av just solisten Paul Mayer. Och före det hette solisten Rafaela Gromes. Hon spelade cello tillsammans med tyska symfoniorkestern i Berlin i Rebecca Dales Radiance. Dirigenten där heter Anna Rakitina.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, blir det nu en stunds operamusik av Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Madamina, il catalogo è questo delle belle

Leporellos katalogaria ur första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts opera Don Juan. Det var Luca Pisaroni som var solist med Mahler Chamber Orchestra och dirigenten Yannick Nezet-Seguin.

Andra satsen ur Edouard Lalos cellosonat. Cellisten här heter Valentin Raduccio och det var Per Rundberg som spelade piano. Så fick vi höra andra satsen ur Ture Rangströms andra symfoni i D-moll. Mitt land kallade han den. Här var det Norrköpings symfoniorkester som spelade och dirigenten heter Mikhail Jurovskij.

Så här spelade Misha Majski och Pavel Giljov första satsen ur Johannes Brahms cellosonat nummer 2 i F-dur. Och Vladimir Jurovski ledde Berlinradions symfoniorkester i Scherzot ur Anton Bruckners symfoni nummer 7 i E-dur.

0: Norrbotten Neo spelade The Secrets of Eros av B. Tommy Andersson. Och det är ju mycket möjligt att du kände igen temat i det här stycket, för det är hämtat ur Gustav Mahlers Adagietto, ur hans femte symfoni.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

det är nästan svårt att tro, men det var 1920 som Ferruccio Busoni komponerade detta divertimento för flöjt och orkester. Emmanuel Paud spelade flöjt och orkestern var Münchens radioorkester. Dessförinnan blev det dramatiskt värre i Dmitri Shostakovichs symfoni nummer 10 i e-moll, då Liverpools filharmoniska orkester framförde andra satsen ur den under ledning av Vasilij Petrenko.

0: Kören Dulci Jubilo under ledning av Christopher Gibert sjöng Lili Boulangers Sous Bois. Ordagrant betyder det under vegetation, men jag vet inte hur ordagrant man behöver vara precis just nu och här. Före det så fick vi höra Il Giardino Armonico och Basels kammarorkester framföra fjärde satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 98 i B-dur. Giovanni Antonini dirigerade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt inleder vi vår allra sista timme med musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i A-dur framfördes här av Arte dei Suonatori och dirigenten Marcin Sviantkevich.

Våtans avsked och eldbesvärjelsen ur Richard Wagners Valkyrien. Antal Dorati ledde National Symphony Orchestra i Washington DC. Och före det var det svensk musik från tidigt 1800-tal. Bernard Krusells Introduktion och variationer över en svensk visa. Visan i fråga är Gode gosse glaset töm av Olof Åhlström. Det var Michael Collins som var solist med Svenska kammarorkestern i Örebro, som också leddes av Michael Collins.

Den brittiska tonsättaren Ethel Smyth är kanske mest känd för sin The March of the Women, men hon gjorde så mycket annat än just den. Det var både operor och körverk och kammarmusik och orkestermusik, och det fick vi exempel på här när Lausannes kammarorkester under ledning av Joshua Willerstein spelade första satsen ur hennes serenad i D-dur. Nu avslutar vi P2 klassiskt för den här gången med en sats ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 20 i D-moll. Ber jag att få lämna över till P2 på hemväg och Erik Mjönäs. Hertja Bunjatsvili sitter redo vid tangenterna och Academy of St. Martin in the Fields ska nu börja spela. Jag heter Märet Öhman. Tack för att du lyssnar.

0: Du hörde Orkestre Revolutionär Romantik spela första satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 9 i D-moll. Det var John Elliot Gardiner som dirigerade. Det här är P2 på hemväg och vi ska strax få ett kulturnytt av Ylva Nilsson. Finns det något du kan berätta redan nu?
1: Ja, det handlar om fortsatta reaktioner på förslaget om kulturfinansiering och så om barockorgeln som återskapats med hjälp av bland andra Jan Guillou.
0: Just det, den skulle vi haft med i alldeles för en 10 minut sedan när vi lyssnade på barockmusik för orgel. Men först ska vi vara kulturnytt och sen ska vi lyssna på Jean Francais. Varsågoda.
1: Ja, flera institutioner ställer sig positiva till förslagen om breddad finansiering av kulturen som igår presenterades för kulturminister Parisa Liljestrand. Förslagen innehåller bland annat skattereduktion för kulturgåvor. Hanna Isaksson är bedömare på kultur- och samhällsfonden COSA.
2: Ända sedan vi började så har ju dialogen med näringslivet handlat till viss del om att skatteincitamenten till exempel inte är gynnsamma när det kommer till sponsring eller donationer till just kulturen.
3: Kultur- och samhällsfonden återinvesterar pengar från näringslivet till kulturprojekt i Norrbotten. Och utredningens förslag skulle kunna underlätta det arbetet, tror Hanna Isaksson.
2: Nu ligger det ju två förslag här som kommer underlätta då för näringslivet att vilja gå in och göra en insats. För det hör jag ju däremot att man gärna vill.
4: Jag tror det är helt nödvändigt att den offentliga finansieringen av kulturen fortsätter och att den är liksom grundplåten för hur finansiera kultur i Sverige.
3: Theodore Ryan är ordförande för Teatercentrum som är de fria professionella teaternas intresseorganisation. Han tycker att förslaget är bra, men han ser en viss risk om det skulle resultera i att offentlig finansiering dras ner långsiktigt.
4: Jag tror att man kan liksom nå framgång med privata donationer som en del av finansieringen. Framförallt för att finansiera liksom särskilda saker, extra projekt. Men det som behövs är att det offentliga dels inte drar ner på finansiering i samband med att privata pengar skulle komma in. Men också att man inte liksom drar ner på verksamheten så att det privata blir en del av grundfinansieringen.
1: Reportrar Anton Bennebrandt och William Thomas. Britta Byström och Per Texas Johansson är Sveriges två nominerade artister till Nordiska rådets musikpris. Kompositören Britta Byström är nominerad för musiken till Etnama Vaimo, eller Jordens hjärta, som är en nyskriven opera på nordsamiska. Och musikern Per Texas Johansson nomineras för verket Den sämsta lösningen av alla. Nordiska rådets musikpris har delats ut sedan 1965 och är på 300 000 danska kronor. Mer musik med donationer från bland andra Jan Guillou, en svensk adelsman och en amerikansk miljardär har barockorgeln i Varnhems klosterkyrka återskapats. Men även många vanliga löntagare bidrog och snart invigs den.
5: Det är ju väldigt unikt med en sån orgel. Det är ju ett fantastiskt instrument och på samma gång ett sånt konstverk.
6: Kantorn Gustav Johansson är en av många som återskapat barockorgeln som uppfördes på 1670-talet av greve Magnus de la Gardie, men som förföll och revs 1870. Med antikvarisk ledning från Västra Götalands museum har en stor grupp hantverkare från regionen varit involverad i projektet. Skara pastorat och Västra Götalands region har bidragit med knappt 2 miljoner kronor, men över 12 miljoner har kommit från privata finansiärer som Johnny Hagberg, före detta kyrkoherde och projektledare, har vänt sig till.
7: Den första som då gav en större slant var Jan Guillou, som ju har ett speciellt förhållande till Varnhem genom Arnböckerna.
6: Den som skänkt den enskilt största summan på 3,5 miljoner kronor är Carl Johan Tam, som växte upp på Kinnekulle.
8: Jag är kulturintresserad och uppskattar de kulturinsatser som görs, och särskilt i min egen hembygd.
1: Reporter Helene Alm.
9: My heart, my body parts. You're always coming back on the wheel.
1: Ja, det svenska intresset för Eurovision Song Contest minskade rejält i år. Årets final i Wien lockade bara 1,9 miljoner tittare i SVT jämfört med förra årets 2,6 miljoner, det rapporterar Dagens Media. Felicias bidrag My System slutade också på en plats 20, vilket är Sveriges sämsta resultat på 16 år. Och så gör prinsessan Madeleine animerad tv-serie för barn. Serien Hidden Island ska följa tre barn som hamnar i naturen på en mystisk ö och har premiär senare i år. Sist i Kulturnytt med mig, Ylva Nilsson.
9: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
10: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Vi är mitt inne i programmet P2 på hemväg den här tisdagen, där vi i vår andra timme inledde floden av klassisk musik med att höra Florian Ullrich som solist tillsammans med tyska radiofilharmonin ledda av Pablo González spela första satsen ur Jean-Français pianokoncertino i F-dur. Ett ganska kort stycke som följdes av ett lite längre, Våren, en av Ottorino Respighis Botticelli, eller Botticelli, en del av Ottorino Respighis Botticelli-triptyker. Triptyk ska det vara. Liège Filharmoniska Orkester leddes av John Näsling. Det är tisdag och då hör du efter lite senare mellan 20.00 och fram till 22. Då hör du både folkmusik och jazzmusik i P2. Vi ska höra Save Your Love For Me på det temat.

Du hörde Nancy Wilson sjunga tillsammans med altsaxofonisten Julian Cannonball Adderley. De möttes i slutet av 1950-talet i jazzmiljöer runt New York och även i andra städer. Den här musiken skrev de tillsammans, Save Your Love for Me.

Under 1300-talet och 1400-talet var de burgundiska hertigarna en maktfaktor i Frankrike. De har namn som är som sagokungar. Det är Filip den Järve, Johan den Orädde och Filip den Gode. Det får igång min fantasi, men den historieskrivning som beskriver deras liv behöver egentligen inga fiktiva tillägg. Det är dramatiska berättelser med korståg, lönnmord, ärelystnad, fångenskap, Jeanne d'Arc och det gyllene skinnets orden med mera. Men det fanns hovmusiker också. En av dem var Richard de Blanche. Här hörde du ensemblen Into the Woods framföra hans På une fois et på toute ma vie. Och innan dess då hörde du Silvio de Oro sjunga Nunc dimittis, Simeons lovsång av Amy Summers. Och Patrick Allis dirigerade.

0: Hanson-kvartetten spelade första satsen ur Robert Schumanns stråkkvartett nummer 3 i A-dur.
1: Alone from night to night you'll find me. Too weak to break the chain.

Prisoners of Love är en låt av Clarence Gaskill. Du hörde Gabriel Cavazza sjunga och du hörde också Jeff Parker spela gitarr. Allt det här hör du i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Vi ska höra andra satsen ur Johannes Brahms Regnsonaten.

Evgenij Bojanov och Akiko Suvanaj spelade andra satsen ur regnsonaten, violinsonat nummer 1 i G-dur av Johannes Brahms.

Kristallglasen i fara när Nathalie Dessay sjunger Dinoras valssång Skuggarian ur Giacomo Meyerbeers Dinora. Det var Patrick Fournier som dirigerade Monte Carlos filharmoniska orkester. På tisdagar hör du konserter från folkmusiken och jazzradion här i P2. Och ibland ligger dessa musikvärldar en bit ifrån varandra, men ikväll kopplas de samman genom den latinamerikanska musiken. I jazzradion ikväll hör du Juan Romero. Han föddes i Argentina men har varit verksam i Sverige i 20 år. Både inom folkmusiken och jazzen, men konserten du hör ikväll sorterar under jazzradion i P2. Vi ska höra hans manuella orkester redan nu, som han räknar in så här.

Alltså här låter det i jazzradion i P2 ikväll. Konsert med Juan Romeros manuella orkester. Med Juan Romero som spelar slagverk tillsammans med Julia Stralek som spelar sax, Alex Sett som spelar piano, Wilhelm Bromander som spelar kontrabas och Pelle Wallgren som spelar trummor. Och det här var Hos Wisneck av Juan Romero som du hörde nu. Men innan den konserten börjar klockan 21, då hör du karibiska dansrytmer och kubanskt sväng med Las Caramba i folkmusiken i P2.

Det var Ola Karlsson som spelade cello och Ingrid Lindgren som spelade piano. Det här var andra satsen ur Emil Sjögrens cellosonat i A-dur.

Den ställer en del hårda krav, eller ganska många krav kan man säga, Figaros Factotum Aria. Här var det Dmitri Chorostovskij som levde upp till dem, tycker jag, när han framförde musiken ur Barberen i Sevilla av Gioachino Rossini tillsammans med engelska kammarorkestern som leddes av Patrick Summers. Vi är inne i sista timmen av P2 på hemväg den här tisdagen. Jag heter Erik Mjönes och det här är en burlesk.

Det finns andra ljud i en musikinspelning än själva den noterade musiken som jag uppskattar. Det kan vara inandningar eller svaga ljud från instrumentens mekanik. Och det finns säkert tekniska möjligheter, framförallt i dagens inspelningsteknik, att rensa bort dem. Men jag uppskattar när de finns och det ger mig en känsla av att vara närvarande nära musiken som framför det. Och om man lyssnar på nutida moderna pianoinspelningar, då tycker jag att den trenden att lyfta fram just det mekaniska i pianot faktiskt har blivit populärare. Här var det två klarinetter och fagott som du hörde, Trio Dance di Bolzano. Man kunde ana lite den, framförallt tror jag, fagottens mekanik här när de framförde Burlesque av Raffaella Migailo för två klarinetter och fagott.

Clovis Nicolas spelade kontrabas, Larry Goldings piano och Carl Allen trummor, och ja, det var förmodligen han som skötte fingerknäppningen i början och slutet av deras version av Blues in Blueprint, skriven av Duke Ellington.

Den här texten, skriven av Bengt E. Nyström, finns med i 1986 års svenska psalmbok, men med en annan melodi. Texten skrevs 1936, men melodin till det som är psalm 183, den är från 1600-talet och fanns med redan i 1697 års svenska psalmbok. 1949 skrev Sven-Erik Johansson den här melodin under de år då han var kyrkomusiker i Missionskyrkan i Uppsala. Både han och Erik Eriksson ingick då också i Måndagsgruppen, och det var Erik Eriksson som ledde sin kammarkör i den här inspelningen från 1984, som sådden förnimmer Guds välbehag.

Den här trumpetaren heter Anthony Hervey. Han är, har Wynton Marsalis som mentor. Och Wynton Marsalis är musical director, eller ledare för det som kallas för Jazz at Lincoln Center Orchestra i New York. Och här brukar också Anthony Hervey hoppa in, möjligen som ersättare för sin mentor. Det här var inte de som spelade. Det här var, nu spelade han tillsammans med Ulysses Junior Owens som spelade trummor, Irina Terakubo som spelade alt sax, Tyler Bullock piano, Yasushi Nakamura kontrabas. Musiken var skriven av Hoagy Carmichael, Stardust. Nästa stycke är skriven av Elfrida André och den handlar om en plats inte långt härifrån. Sommarminnen från Bjurslätt, det ligger här på Hisingen. Det här är första satsen.

Medlemmar ur Göteborgsoperans orkester spelade första satsen ur Sommarminnen från Bjurslätt av Elfriede André. Sveriges första kvinnliga domkyrkoorganist, verksam här i Göteborg, och under våren så har ett uppdrag, yrkesverksamma konstnärer fått anmäla intresse för att skapa en fysisk konstgestaltning som kopplar ihop Elfriede Andrés liv och gärning med vår samtid. Det uppdraget, den utlysningen, gick ut i mitten av mars nu i vår. Det ska bli mycket spännande att se vad som händer i parken utanför domkyrkan här i Göteborg med tiden.

Tarmo-Peltokoski ledde tyska kammarfilharmonin som spelade andra satsen ur Linz symfonin, Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 36. Britta Svanholm Magnett spelar strax musik av Maurice Ravel i Hemma i P2. Och sen blir det jazzmusik och folkmusik från med latinamerikansk prägel. Jag, Erik Mjörnes, är tillbaka imorgon.

Preludiet ur Maurice Ravels Till Couperins minne. Det avslutas med ett stort harpakkord. Det var Lyons nationalorkester som spelade här under ledning av Leonard Slatkin. Och mer harpa, det får du alldeles strax här i Hemma i P2 med mig, Britta Svanholm. Man är varmt välkommen. Vi ska få höra en liten bit ur en harpkonsert alldeles strax alltså. Men vi sticker emellan med lite pianomusik först.

Martin James Bartlett var det som framförde Troubled Water av Margaret Bonds. Nu musik då av den dansk-iranska nutida kompositören Amir Mayar Tafreshipour. Han har grävt i sin barndom efter typiska persiska ljudbilder för att skriva sin harpkonsert Persian Echoes. BBC Symphony Orchestra beställde det här verket 2005 och tonsättaren inspirerades också av iranska harpbilder från historiska monument i staden Karmanshah när han skrev musiken. Och i den så kan vi höra hur Tafreshipour blandar persisk traditionell musik med västerländsk klassisk stil, bland annat genom att använda den persiska skalan Humayun, som är en av 7 traditionella skalor inom den persiska musiken. Här är tredje satsen.

0: Musik av Amir Majaret Avreshipur, hans persiska ekon, en harpkonsert framförd av Gabriella Dalloglio och engelska kammarorkestern ledd av Alexander Rabari. Avreshipur är en dansk-iransk nutida kompositör och han samarbetar ofta med orkestrar och musiker. Här då var det BBC som beställde verket. Nu blir det nyheter.
1: Rysslands FN-ambassadör hävdar att Ukraina planerar att skicka militära drönare från Lettland och andra baltiska länder. Han varnar för att NATO-medlemskap inte skulle skydda länderna från ryska motåtgärder, rapporterar AFP. Uttalandet kom i FNs säkerhetsråd. Lettlands representant avfärdade anklagelserna som ren fiktion. Norden och Indien knyts allt närmare samman. Idag träffades ländernas statsministrar för överläggningar i Oslo. De pratade bland annat om närmare samarbete inom försvar, handel och hållbarhet. Men utanför Oslos rådhus möttes den indiske ledaren av protester.
2: Det specialkomponerade Bollywood-inspirerade klockspelet drunknade under protesterna mot och för Indiens premiärminister Narendra Modi. En liten men högljudd grupp Modi-kritiker följer premiärministerns resa.
3: Dagens toppmöte kretsade kring behovet av en regelstyrd världsordning och vad länderna kan ge och få av varandra. Det är tredje gången som gruppen möts i den här konstellationen. Narendra Modi lyfter fram det gröna tekniksamarbetet.
4: Ham Iceland i geothermal or fisheries. Norwegi blue economy or arctic.
2: Statsministrarna diskuterade handelssamarbete liksom demokrati, digital infrastruktur, AI, energisäkerhet och försvar.
3: Och i och med handelsavtalet mellan EU och Indien och handelsavtalet mellan Indien och EFTA-länderna finns förhoppningar om stora investeringar i Indien. Och Norden letar också efter en ny partner i en orolig värld. Statsminister Ulf Kristersson säger trots meningsskiljaktigheter Indien som en viktig partner för Norden.
5: De arbetar med Ryssland på ett sätt som vi aldrig skulle göra. Men då tar vi fasta på att det är en otvetydig rörelseriktning där Indien vill orientera sig mer och mer mot väst.
3: David Rasmusson
2: och Naila Salim, Oslo.
1: I sydvästra Sudan har minst 28 personer dödats i en drönarattack, rapporterar AFP. Vittnen uppger för nyhetsbyrån att attacken skedde vid en marknad och att en restaurang träffats. Konflikten i Sudan är nu inne på sitt fjärde år. I Görlitz i östra Tyskland pågår sökandet efter tre personer som fortfarande saknas efter att ett flerfamiljshus rasat. Raset inträffade igår eftermiddag och polisen misstänker att det orsakats av en gasexplosion. En isbjörn som hittats död på Svalbard hade konstaterad fågelinfluensa. Det är första gången viruset bekräftas hos isbjörn i Europa, uppger norska veterinärinstitutet för NRK. Larmet kom efter fynd av en död isbjörn och en död valross i Raudfjorden. Tidigare har fågelinfluensan på Svalbard konstaterats hos valross och fjällräv. Det var Ekot.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Julia som ung flicka heter den här satsen ur orkestersviten ur Sergej Prokofjevs ballett Romeo och Julia. Andrew Litten och Bergens filharmoniska orkester hörde vi. Och det här var musik från 1936, så vi ska flytta oss framåt lite grann här i hemma i P2. Kanalen heter ju P2 Sveriges Radio, och när vi kommer fram till 1951 så ska en orkester få spela. Vi har nämligen ett drygt 6 minuter långt stycke framför oss som presenterar Elizabeth McConkies konstnärskap i kondenserad form förstås. Elizabeth McConkie föddes i England 1907, men hon växte upp på Irland. Hon var också kompis med Ralph Vaughan Williams, eller ja, kompis och kompis. Han var hennes lärare helt enkelt. Egentligen så föredrog hon inte den stilen som han representerar, utan hon drogs mer åt musik av till exempel Bartok och andra centraleuropeiska pionjärer, modernismen alltså. Det här lockade alltså mer än brittiska kompositörer vid samma tid. Och lite av den stilen kan man nog ana i hennes nocturn för orkester. Lyssna speciellt på brasset som får spela både smattrande fanfarer och långa melodiösa linjer.

Kvällsmusik här, Nocturne av Elisabeth McConkie, Foundation Philharmonic Orchestra leddes av David Snell. Körmusik nu, och vi ska få möta de omtalade sirenerna. Men det är inte de farliga, förföriska sirenerna som sjunger nu, alltså de som till exempel Odysseus mötte. Nej, det är snarare de himmelska, nästan änglalika väsen vars sång står för ren skönhet och harmoni som vi ska lyssna till. Stelle, vostra mercelle, celse, sfere. Det är en text från 1500-talet och i den beskrivs hur stjärnorna och sirenerna bär på en sublim, perfekt musik som närmar sig det gudomliga. Och det här har den amerikanska tonsättaren Mason Bates plockat upp i musiken. Det är en ljus, svävande klangvärld med öppna intervall och en känsla av rymd och stillhet som tonar fram här strax. Ja, det är nästan som att vara uppe i himmelriket.

stjärnor och sirener här i Mason Bates ställe, Vostra Merce eller Chelsea Sfäre. Ragnar Bolin ledde Capella SF som finns i San Francisco. Ja, apropå de där förföriska sirenerna och Odysseus som jag nämnde tidigare. Nu så ska vi till ön Ithaka, precis när Odysseus har återkommit från sin 20 år långa bortavaro. Under tiden så har Penelope, hans fru, uppvaktats av olika friare. Och första satsen för stråkkvartett i Olivia Bellis nysläppta Ithaka-svit, det handlar just om friarna Proki. Odysseus, han är förklädd när han landstiger och han ser med fasa hur friarna nästan har tagit över ön. Hans stämma hörs i cellon. Penelopes desperation över tillvaron, så som det har blivit, det hittar du i första fiolens 3/4-takt. Och mellan dessa poler, de intensiva och hotande friarna.

Proki, Friarna ur Ithaca Suite av Olivia Belli. Kanea-kvartetten spelade den här musiken som komponerades och släpptes förra året. Och i Ithaca Suite så hittar man flera aspekter på Odysseus hemkomst. Vi möter Penelope förstås och hans son Telemakos och även andra figurer ur den grekiska mytologin.

Orkestermusik, Asturiens symfoniorkester, leddes av Maximiano Valdes. Vi hörde spansk dans nummer 1 ur Manuel de Falla's La Vida Breve. Och efter det så hoppar vi över Atlanten och bjuder på en av Gabriela Lena Franks tre latinamerikanska danser.

Gabriella Lena Frank var lite inspirerad av Bernsteins West Side Story-svit när hon skrev sina tre latinamerikanska danser. Det här var den första som Utahs symfoniorkester spelade, Keith Lockhart dirigerade. Programmet du lyssnar på just nu här i Sveriges Radio P2, det heter Hemma i P2.

Natalie Klein och Julius Drake tillsammans i en sonatin för cello och piano. Zoltán Kodály var tonsättaren. Vi ska få två svenska tonsättare nu efter varandra. Först ut är Kurt Atterberg och en sats ur hans andra stråkkvartett.

Stenhammarkvartetten spelade inte musik av Stenhammar utan av en annan svensk tonsättare, Kurt Atterberg. Vi hörde första satsen ur Atterbergs andra stråkkvartett. Mer svensk musik, nu i form av Hans Eklunds sjunde kammarsymfoni. Jag har läst att Eklunds temperament förenade både kraft och inåtvändhet och att hans humor växlade mellan burlesk och grotesk. Lite av detta går att spåra i den andra satsen i Staffan Mårtenssons klarinettspel som totalt tar över i mitten av satsen.

Solisten Staffan Mårtensson och Helsingborgs symfoniorkester ledd av Tuomas Ollila i andra satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Vi avslutar hemma i P2 med mig, Britta Svanholm-Magnett, med Bärsösen och finalen ur Igor Stravinskis Eldfågeln. Det är Paavo Järvi som leder Cincinnatis symfoniorkester. Men stanna kvar vid din radioapparat, oavsett om du har den i din mobil eller kanske i köket, för kvällen är fortfarande ung och kanalen heter Sveriges Radio P2.

0: Las Caramba, detta sexmannaband av färgstarka kvinnor från Venezuela, Kuba, Katalonien, Frankrike och Argentina smittade hela urkultfestivalen med sin glädje och energi. Inte en själ i publiken stod stilla när de satte igång med sin kraftfulla karibiska dansmusik. De spelar egenskrivet material i traditionella kubanska stilar som son, cha-cha-cha, salsa och timba med moderna influenser. I den här konserten bjuder de in oss i sin samspelta gemenskap och det är för magiska stunder som denna som bandet skriver sin musik, säger slagverkare Rita Baulida och pianist Natasha Arisu.
1: I think I personally do music like for days like today. When you see people enjoying your music, music that you wrote like at home alone and now is sharing with many other people and they are smiling and dancing and it's like, wow.
2: It's goosebumps. It's very inspiring. It's like music is a very complicated path to follow and these are the moments when you say, this is why we're doing this.
0: Så, välkommen in i värmen av denna timmes konsert med Las Caramba bestående av Ivin Bruno på sång och guiro, Rita Baulida på slagverk, Aileen Bruno på kongas, Liviet Ojeda, elbas, Natasha Arisu keyboard och Irina Martinez på trumpet. Och samtliga instrumentalister sjunger i svarande stämsång. Första låten heter No todo es lo que parece, allt är inte som det verkar.

Thank you.

I need some time. More tempo.

0: Un rato nada más, bara en liten stund. En låt om hur kort livet är och om att njuta av de små stunderna. Som en kram från sin mamma eller ljudet av vågorna, exempelvis. Och där lämnar vi festivalen Urkult och sexmannabandet Las Caramba som underhållit oss med sin karibiska dansmusik. Programmet ligger ute på vår hemsida och i appen Sveriges Radio i 30 dagar. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och Bo Andersin mixade konserten. Tack för att du har lyssnat.
1: Las Caramba!
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Och i P2 fortsätter vi med Jazzradions konsert där vi ska korsa latinrytmer som candombe med nordisk jazztradition tillsammans med Juan Romeros manuella orkester. Jag heter Johannes Oskarsson. Juan Romero alltså, en oerhört härlig slagverksmusiker med rötterna i Ecuador och Argentina som verkade i svensk musikliv i decennier. Ikväll är det han som ska få agera rytmisk motor i sin egen ensemble, hans manuella orkester. Hans rytmdrivna latinbakgrund möter musiker så lite uppväxta i den svenska jazzmyllan som Alex Setson piano, Wille Bromander kontrabas och Pelle Wallgren trummor. Och så saxofonisten Julia Stralek, som är väl rotad i Sverige, fastän hon kommer från Tyskland. Det är många bakgrunder som ska in, men repar, det gör inte riktigt det här bandet.
4: Vi repar inte, vi repade inför release, för att det kändes liksom att vi ville ha koll. Och det var vår första konsert, och sen hade vi två konserter till där vi inte repade. Vi gick igenom låtarna muntligt. Spela lite på soundcheck och sen konsert. Men tack vare det blir låtarna annorlunda varje gång. Så håller det oss också spända, håller jag på att säga. Men det är inte så en jobbig spänning. Det är mer en kul spänning. Men ingen låt är som på skivan. Melodierna, ja och så. Men sen vet vi inte vart vi hamnar egentligen. Och det så ska det vara.
3: Alltså, för att få reda på vart det är de hamnar så ber vi oss nu till Umeå Jazzstudio i Folkets hus där 50-årsfirande Umeå Jazzförening ordnat konserter i många år nu. Juan Romeros manuella orkester börjar med att spela El Balcón de Ana, Annas balkong.

Väldigt, väldigt kul att vara här och att alla ni har kommit hit. Vi är superglada. Låten heter El Balcón de Ana, som betyder Annas balkong. Den låten är inspirerad av en rytm som är från Uruguay, där jag kommer ifrån, som heter candombe. Och det är de afro-uruguayanare som, det är deras liksom musikaliska språk. Men den har hela landet anammat. Så det är jättemånga som spelar nu den rytmen. Och den ligger mig väldigt nära om hjärtat. Så det var en candombe, El Balcón de Ana. Vad ska vi spela nu? Visnek. Ah, den här låten är tillägnad en kompis till mig som är från Danmark och heter Malte Visnek. Och den heter Hus Visnek. För att jag försökte leva mig in i hans sätt att vara. En väldigt fin dansk kompis.

Vi är ett ganska nytt band. Vi släppte skiva i september. Så det här är vår fjärde konsert, tror jag. Så det är liksom... Ja. Varje konsert blir som att vi lär känna varandra lite mer. No? Men från början har det varit ett fantastiskt gäng med människor. De är inte bara bra musiker, de är superfina personer. Nu ska vi spela Softness och Terela. Softness minnar ur att vi spelade in fritt i studion och det blev det. Och sen kom Julia och la till lite melodier och det blev som, nu var det en låt. Mindre fri, håller jag på att säga. Det är fri på ett annat sätt kanske. Jo, och sen är det Terela som Alexander Setson har komponerat. Och vi har tolkat. Eller? För att du har släppt den också mera på ett annat sätt. Ja, så Softness... Va? Han har släppt. Det var länge sedan. Så vi försöker gå in från Softness in i Terela. I skivan är de två separata låtar, så ni vet vad vi håller på med. Ni kanske inte vill veta allting.

Tack så mycket. Den här låten heter La Sabrosura. Sabrosura kommer från sabor, smak. Man använder det i när man tycker att något är gött. Det var jätteborska. För de som inte visste. Gött, gött. Samma, sabrosura, det kan vara vad som helst, något som är gött, eller hur? Så därför heter låten så. Vi fortsätter göra något som var gött. Vad ska vi spela nu? Storstan, La Gran Ciudad heter det.

Ja, det här var en låt, det är liksom lite samba i botten. Jag kan berätta så här, jag var på Fryshuset i Stockholm och gav en workshop till kidsen. Jag älskar att göra det, lära rytmer till ungdomar och barn och så. Och nu för tiden kan de den här 3-2-klave, ni vet, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp, klapp. De kan det tack vare afrobeatet. Som de har börjat lyssna och det på TikTok kommer det och det är fantastiskt att de kan det. Och sen kunde de som egentligen en orientalisk rytm, men som den här Bad Bunny, ni vet, han som var på Super Bowl. Den låten har den rytmen som i Puerto Rico, det är deras nationalrytm, det heter plena. Och de kunde det också. Alltså, ni vet inte hur glad jag blev när jag insåg att de hade det liksom på köpet. Nu ska vi spela Lilla Vemodet. Lycka till.

René Jacobs ledde Rias kammarkör i den här koralen ur Johann Sebastian Bachs Matteus Passion och Haupt, Fullblut und Wunden.

0: Andreas Brantelid var solist tillsammans med Concerto Copenhagen och dirigenten Lars Ulrik Mortensen i en sats ur Joseph Haydns cellokonsert nummer 2 i D-dur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Olga Wien heter pianisten som spelade tillsammans med kören Figure Humaine Kammerkör i Gabriel Faurés Clair de Lune. Så ska Sveriges Radio Symfoniorkester under ledning av Leif Segerstam spela en sats ur Ture Rangströms Divertimento Elegiaco, Canzonetta Malinconica.

John Williams spelade Agustín Barrios Julia Florida. Så ska vi få höra pianisten William Yuan framföra Floating, en sats ur Constantia Gorzis Wind Whispers.

Opera Singers kallar sig den här ensemblen som under ledning av Susie Digby framförde en Maria-hymn för 8-stämmig kör a cappella av Thomas Louis de Vittoria. Johann Friedrich Fasch heter nästa kompositör och vi ska höra hans konsert för två oboer, fagott, tre trumpeter och pukor.

Andra satsen ur Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart. Det är en serenad i G-dur. Och här hörde vi den med Köln Akademin under ledning av Mikael Alexander Willens. Musik mot midnatt går vidare nu med musik av William Alwyn. Vi ska höra andra satsen ur hans oboesonat. Oboisten här heter Helene Jaren och pianisten Marc-André Amelin.

Pianisten här heter Nikolaj Demidenko och kompositören Nikolaj Metner. Vi hörde hans Canzona Serenata. Claudia Antonelli är harpist och ska nu få framföra en harpfantasi, nummer 2 i C-moll av Louise Spohr.

Den kallas Champagnesonaten, Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 8 i G-dur. Och det här var andra satsen ur den. Mark Lobotsky och Lioba Edlina spelade. Sist nu i Musik mot midnatt är det musik av Johann Pachelbel som gör oss sällskap. Vi ska höra hans kanon i D-dur, solist Fabio Biondi. Orkestern heter Europa Galante. Jag heter Märet Öhman och det var Carl-Oskar Frey som var musikredaktör. Tack för att du lyssnar.

Varmt välkommen till P2s nattprogram Notturno. Här blir det efter klockan 2 en verklig högtidsstund för alla som älskar barockmusik i allmänhet och i synnerhet musik av Antonio Vivaldi. Då lyssnar vi på den framstående rumänska barockensemblen Sempre och andra framstående instrumentalister och vokalister på den tidiga musikens område. Ja, alltså den som sträcker sig fram till mitten av 1700-talet. Det blir fint det. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgonbitti heter Berit Nygren. Och först blir det musik från slutet av 1800-talet.

En fantasi om höglandet var det här av Zygmunt Noskowski med den polska radions symfoniorkester under ledning av Łukasz Borowicz. Och nu ska ni få höra musik av en som anses vara Estlands första professionella kompositör. Han heter Rudolf Tobias.

Vardo Romsen framförde Tobias andra sonatina i C-dur. På temat vårkänsla ska ni nu få höra ett stycke av den polske kompositören Piotr Moss. Styckets titel är vad jag förstår ett polskt adjektiv för att vara i en vårlik sinnesstämning.

Wiosenno av Piotr Moss med den polska radiokören och dirigenten Wodzimir Zedlik. Och här följer nu en fantasi på två ukrainska teman för flöjt och orkester med den slovakiske flöjtisten Juri Shutko.

fantasi på två ukrainska teman av Mykola Lysenko med flöjtisten Yuri Shotko, de ukrainska radiosymfonikerna och dirigenten Vyacheslav Blinov. Musik nu för instrumentet arpeggione.

Georg Philipp Telemans åttonde trio för blockflöjt, cembalo och generalbas med Camerata Köln. Michel Schneider, flöjt, Rainer Zibeling, cello. Yasunori Imamura, teorb, Sabine Bauer, cembalo och Harald Hören på orgel. Och nu Korngold.

Erich Wolfgang Korngolds pianotrio i D-dur med Ilja Gringolds fiol, Nicolas Altstedt cello och Alexander Lonkvich piano. Mer musik frambringad på strängar nu, ett av fem preludier för gitarr, skrivna av Eitor Villalobos.

Norbert Kraft framförde Villa-Lobos tredje preludium för gitarr i A-moll. Och innan klockan slår två, och det därefter blir mycket musik av Vivaldi, lyssnar vi på den här musiken från senare delen av 1700-talet av Joseph Haydn.

Haydns 44:e symfoni i e-moll som har titeln Sorg översatt till svenska. Här med den danska radions symfoniorkester under ledning av Mikael Schönwandt. Bara minuter kvar nu innan ni får mycket fin musik av Vivaldi. Här i Notturno med mig Berit Nygren.

Jag fortsatt varmt välkommen till P2s nattprogram Notturno. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Och här väntar nu en verklig högtidsstund på ett par timmar för alla som älskar barockmusik i allmänhet och i synnerhet musik av den italienska prästen, violinisten och tonsättaren Antonio Vivaldi. Och vad passar bättre att öppna allt med än en ouvertyr av honom? Den skrev han till musikdramat Olympiaden på 1730-talet och det framförs här av den rumänska barockensemblen som heter Sempre.